nu mă bagi, nu mă oart. Sta mure în agon, dar ne tu schiun fa mă reoart. Ma si băte buji ca me gundată pe doi ani. Cu zi coană te vei că te torna re tătă coană. Eu saci, una cu metena vă da vaci. Prima faci și mă mure, pe șine mă oart în faci. Pe chelă ca me fată stu

pată nu ne-am am, o bani o bată, părță e bine la nape nurzată, că ne-a născută, nu da pare, a vitalată, embe, tu scagnera tără. E tu all'arriva la notizia morta, a mamma sposta femmina più forte, tra inga te rispetta, lo allucca.